اول شن گجرا نه اول شن گجرا سپشلتا اگز مرد دوید من شنی بلو هی بانین تیس آگ سلت اس ان هنشن بشد غال هارت نشنر هاگز ان تن چاسشن اگز ان فانیاگ هی ساکو اگز ربی روبیش روشن شاگه اگز اشموش لکلنشن دارچو شلو ماس نه فانیاگ نگارنی اگز یاد کروزان Kendar Chigil and Sauru Taki Galanta Sean the Rubber Bandits.